0: paskakkoogalo umatali aya utilignun keikkua issiruutit aksaluali naanu teikkua pisuvuunnangittut ekertorumapulugin satapastaakunnaugaluit ingerkataav ingerkatuk ingerkarutinik anneerulerluksanut angissamit anniarulialarmit ammalu anniarulkiuarmut satapastaakalermuta nunaliluktaat kisertaalugmiut kivallakmiut ammalu taavani ennaviuti miuteit takku eikertoralorpakka kuannemeraalup naarlausirivii takkua usi nunavummiuta luktaan
1: kuiannamiteukaalakunnakkaugapin
0: bai
1: bai sulle ukaala sama joqammat kinauvillinaki ukaalapit
2: ado ullaaqannukku isisammami katsaunartuara anuqaqqitikkararnerqanigi tulliinaajunga simiunna ulaasanmu qaalajunga ullaaqannukku taanna tisersaaqutartukku tapaaqutersorlugu iqittaa iillaaannaavillaarsamalukkulugikkua namitsuinaa ullaasama qattartui баскоогоцоогаттарагаақаллариттү кинаямат пақасма да писмаймай лутиллу пиярааққасууккулумта амнивеқат нивикатагумақаттарлути аммар аасигусуқаттара аасигусиммақаттармаюато тамаананнунариттинни тайку иннаттоқа аяояраақаллуангуақаттарарумата ааннавиммитту эққанаяртуну ukakattamata aanne suti namminigu immini sikitsuukku nuna suti kuusijaulut aanne villea kattakujaulut tapa inne ingukku aijiurut aijiurutarsimajungukku pisukkasutti uku amma annukaaraanuslulilu teemanarana nammin immin pitapikujaulutti uvani hotel me nuna siuti kadaru kattakti ako hotel me tai kaari usikute usikatanga kattelua mata anne velleru majunu amma ange kajortilu imenne tungua kajaru mata amma namunga tataukate oroja tati inna tokaikulu punaklinaktori teemen taaksi takakunnangisulmaani teemenne tunamman ja teemän näyttävä ammalo tuusauta kaunnailijoita, tuusauta niille kaunnailijoita kautamanko. Ilen ensinnä kakattangitun urumata amma Facebook. Tuusauta minä kakattaktua, tuusauta minä kakattaktua lukeroma. Tuusauta kaunnailijoita kakattaktua lukeroma. Tämän urasanumi. Teemän on kaunnailijoita, sivulluita ja kakattaita. Inna kotivuotta ikertaututtaa teemmin nopsakko. Kojennamme taas meidän okaumallunga. Ili saa naputillu. Osaakoppakillu. Tappaa vuosi.
1: Kojennamme liinaa. Ili saa naputittaa. Ilaaksi oli okaalaisemman jo kattakulumat. Kina on vetnäkin okaalapit.
3: Uvangovaa. Saatakoo tuonga jonga nulangon ja aivaa. Me sivun tuonga. Jauhumajungu amisullu tamani inna ulo hatta inna oppalialanga jo ilmani aruami hamataakti taugumallakittunga aruami big time nakumbini sikhuvelilu ahtaktagi bai
1: kujenna miittää katiitu teema kammataakti taulaako taavane aruami inna pitaavane amisullu mimottattu inna oppalia jouluukatte ilaak ilaak sulle jokalasama jokattu hakina uvinakin lokalavit
4: Obama. Hagisanga, Hagisanga.

0: Okaari joqartuan yungmat tamangat tapisaatunga suki.
1: Tunga suppunga. Iayoksissimalami yugutu sinagalim angikkaugi akkagalaksuta. Umiakko aujakku. Akkaamutlapagataman. Aksal mamisayam akkayamayakkam. Mamisattiavakkam. Kakugutta nakukmei.
0: Koyennamei tapisaa.

tutta vi mic tu sa si vo si ullo mi nokkaleut 29 2026 molti logo a le vona daniel lo tu sa sa la ngi uk ullo mi takwa tu sa pe gi la ngi yavut si vo le mai na bon tu ki mo te si gi i la gi papa ta o vingani ne wa ga tsa le ok niu matuinga ninga tamit sa no takwa katinge changin nut khale mati lo to sakpe gilanga yabot ammalo takwa aksit aksik la yajut takwa suli suli yungwa le rejit tamani ko twami mata atanna aukautiu unikka tauninga takut sauti tau ne amatamani kutsuami tamani getsi male rotillo nunna linno akvita rotio laksuni takwa takut hanok suli yungwang uloti takut sao hattalanga yuit aukkauti up unikka tauninga ni pitsuti haklutik tanna la Daniel tamatsumunga ilaumiyok oha hat haktilo takununga ha ilau yunot to sakpi langa yabot ammalu noa inupak umeo yakme pivalia yo le ritilo to sakpi ni akme yabot sila tema ga lo kullo mitamani kutjoami allahi yo unnoak tavani kutjoa ga pimmi no voya hakallao ne tatsilak ne atoro neruminninga 1 milloni sani kiloakmi nuwaya hakallauni takkami anurine akto 20 mik 40 mut suungu nilimik anurin aloi kullaumi neaksuni unnuwearuni unnuatu khauliruni neruminninga 2 milloni umiojakmi nuwaya hakallauni tatsilivallia neakto unnuatu khauliruni okoninga 7 milloni inutjuak nuwaya hakallauni armiyok illa sunninga 1 ila 2 milloni overni to me no voy a hakallalo kallone no to hawle oni no wotsi palle ala gnyartok illa sunninga 1 milloni akolive me no wotsi palle ane artok illa sunninga 1 milloni evoyive me no wotsi palle ane armeyo khanneli to inareelik ammalo hwak palle ayumi mini twinnare harmisuni onnimik anorineak tok 20 mik nerominninga 1 milloni salluni nevutsipalleaneak mejok khwakpallea yomi minili twinnareelik nikimik anorineak suni 20 mik nillasunninga 0 milloni kanso yami raglan lake millo nuwoya hakallaneak tok haulok tinago nubutsi balea lakinyak suinlo nirumininga 1 milloni. Huaktami alakinyak tok nila suninga 0 milloni kanso millo alakinyak miyok nila suninga 2 milloni. Aupalummi nubuya hakallalo ni nila sunihak neyatok 4 mik. Tasiyoyakmi alakinyak tok nikiyo mitsani anoriluni 20 mik. Nilla sunninga 3 milloni. Tamani kutsua minuun ja hakallauni. Nilla sunni haknea tok tuumik. Taavain lukan soltua minuun ja hakallauni. Nilla sunninga 0 minne ja tilluo. Näin nimi hoopte omillo. Nuvuja ne aktok. Havanganermi kanuriluni 20 mik. Nilla sunninga 2 milloni. Posvelmi makkoimilo. Nuvuja ne akmiok. Hannilituinna reelik. Huakpalea jo minne tuinnareja harmisuni. Nilla sunninga 1 minniä tillugu. Takko takko kok sillä on piusikin ne jälk me jängit. Mannali tusakne jakti taulaukne jäätä. Tatsamunga juuginak mutta.

0: Noa inuppak omiojakmi pivalje jullere tillo to sakvige simme javut.
1: Nagokne kuvanga noa inuppak tamanga omiojakmi tamanna silavut urlumi tappi makto. Ano wajut lima waktu lo lima lo metok suka nengah si lima lo ngelak tu metu ne ukur nengah si kandes ne amma lo nungulak tu ne jay metok tanma takhe adolak melewan urlumi nokkalir urlumi nagatsizot avatsilo lmaroklo metto urluga avatsin magai avatsilo tinosoroklo metto kaaruga tagataga tamana yumeulakmi upagnaasiuqqulialukmaligut taakua hakkaalavit hakkaelo haangit auppaliasimalakmaliwisagataga utakakaelaurumbat auppaliaatlakataqtuit hakkaalavit ammalo hakkael haangit tamanna teemeetagammilo ammalo tamanna sikuvut iluvilu tamanna iluvilu pinnaginnaatoq sikiisuqmaginnaatoq sikuga anuiluvalagiinnaaman takataga kisiilliso samanna killiso sikuga ukiuq ainihattaginnami ainihattagintoq imaqtuuqaalaruvatsuni imakillivatsuni teemeeluvisinat ukiuq ta samanna killinoq taakkua ikiqasai tamaani imeeqappuvsi imaqtaapatsuni ukiuq ukiuqtainaikaintui anoqigani malituinnaqsi tagatagat imaqtuuqaalaruqmaliuit upakaaruluqmat ammalo taakkua inuit uvigaqtuit inambaqit ittuit nigiuqlu mahattitaruqmaliuit umiuruuqsiqinigani pinsuoqusiuqataanam taakkunuga naulait aguti kalutaqatigiinniganut aulatatsuti taakkua aliattaaluuloqmaliuit mahattitanguaasloqtuit umiuruuqsiqinigani iluvnati katimaitanguaalsaqsi tamanna piusiqiauloqmaliuq tamaani umiuruqmi tappani taqqami piuruutuaqma silaga piurunguaqutuaqma mahannatuaqmalo pinnatuaqmalo inuit mahattuit taimaga tamaani ammalo tagataga utaqngaaqukainnamat maqulavimaqtulmaqpauraaqtagut iqaluqtuliumiyaqsislo ammalo mattivimattuta ammukis ukiuguloqtoq tuttuvinuqta slavumessa teemettua sloqmaliugu tamaani ammalo taakkua naurai tamaaniuqmaliut tikilauruganik sugiannisinnauruqmaliuit taakkualu nauraaqavinuit haqantalaqittuit tamaania sloqmaliut nullimaluuqsloqsuni tamanna nunalivut upakasaq nullimaluuqsloqsuni nullimanaga ikullaruliaruq taakkua amalligaat tikismaasloqmaliuit upaknaaq aqqaagutunaa tikismasauganik tikisuuganik ammalo taakkua tikisuugumaliuit upamaqpait taakkua tikisimaatteelloqmaliuit ukualo tikisimaatteloqmaliuit nasliapiit Hello, I'm not.